0: yumni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
1: Istawu istiqimu rahimakumullah. Allah

0: National FM。
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astagfirullah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan ini merasmikan lancaran kertas putih pertahanan kemaskinan 2026.
1: Ke bawah, Dulia Mahamlia berkenan menyaksikan pameran statik kupaian udara di Apron Pangkalan Tentera Udara yang menampilkan aset-aset UDB dan penyertaan daripada 6 buah tentera udara angkatan sahabat. Baginda berkenan menyempurnakan perasmian bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan UDB dan menandatangani pelak perasmian.
0: Dengan kelima yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dengan ini merasmikan bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan tentera udara di Raja Brunei.